0: ma wo ka wa afre ho we every woman me me na amadwene nyame ye fro Emmanuel atakosa o nyamia mama ni media na odum
1: sina love you
0: ko ani mo no sa nya nkrobo na nkasa mama ni media ondum mo no nka wo ho ara ni ma wo ni mpawate e bom pa de ma wo ni ya Emmanuel atakosa ara ni ma wo ni mpawate Awade enim pa enni wanim. Abro di afima kwaka wa afiwe. Mama wona yempem obu de biara da. Mo Yesu Kristo de nemo. Mama wona yempem obu. Mama wona yempem obu. Mama na honhom ne tumi ne nkata wo so. Na woni wanim no mpa wo nkwa asomdwe mu. Wa brabo awu bo nyina. Abro di afima kwaka wa afiwe. Chedi amponya nkropon nangas onka wo.

The miracle worker. Ah, pukokomo pai fo. Dia waye wo wiase obi an ho no waye bi da bin simpo da. Ah, onyankopon wa dawroma, brei anopai, ya tetrema ya na ereba fa fa ho se ya yontumi nya hwema ho. E yontumi ngongoto pizza ma ho se jidi. Yontumi ngota shawama. Ye ngase wo ye kwa koto delicious wa chi bi ama so enyankopon jine dine fa jojo wo ho. Yontumi nya sade ani nyina da yontumi ngase wo. E korudan ne kwa kwa koto yi ama. No. Dear be ya nse ya di anu befin fang. Ya da wase. Wada roma. Enansu we di ya mwa fofie wabuwa yen. Eme ye kwa ye di biya ba. Nsema hudu we di ye di tere di ke. Di besu mwose nun siyabri mwa kan kasi. Mwa connect. 97.1 FM kasi. Fidiyo nufu dabraba. Ene nufu musu yo piyo piyo. Gwa nwa batan kasi. Eni yonko den pim. Mubia. Ene binu manon. Nun siyabri mwa kan kasi. Bo di ye di kaya kura. Ene bre ama wakwa nse mfama sumu wabe biya. Uwe biya. Nenansu. Nsema ube di ya kwa tene wakase. Boi mu ebi NSA. Waman peni John Dramani Muhammad. Nsema hudu ube ya tuja uwe chile muwe se. IMF. Ghana. Sisi ade ya chunye kwa Efrim. Nenso. Yenye ye. Na wewe ya no. Ena wa suyafuwa wano. Ena ube mu Ghana hanu mse yenye. Ghana ya hoba ambos wano wa shesu wano. Owura mutaka. Wanusu recruitment. Ene ya niye mahudu ena anu wada ya kwa sodo. Wanusu de honsem. Atuja. Ura siye dunketi ya Johnson. Papeni ne muwa waika kansem. General Mosquito. Ene nsani waika kebi papa. Yade hon semini bi ebeba. Eno nwa chino. Oh. Akitese ye yachene boyfriend adem. Wokona wa kwa komende tuyane. Wano siya kwa kwa cheno. Sen ene bayi. Wemu nyanaka nsema hudubi ya kahona. No peyi. Maja